0: Bí bro dúil as a bheith atamánt ag 30 kilometer. Le haig srádana níos sáváta agus níos glisse a bhil sin níos éasca marach dálantú. Bhaigamach níos mó ar rsa.ie ón údarás am háváltach d'ar bhóra.
1: Tasha a shard momoche in ye do agus be cheshig of eshtertan ahur anish le lyogan kanche. Shaw sri clara ha a krelu or dus snunni heji fi chahulat liam vikinomara.